Pet Shop Boys na Radio 80. It's a sin, nostalgija v vsakem tonu. Nadaljujemo seveda v tem stilu. 80. Mladost in pa čas, v katerega se v bistvu najraje vračamo, čeprav samo spomini. Air Supply so tole, All Out of Love.